honetan, banda estatu batuarraren abestia da We Are Young, Janelle Monáegaz batera eskaintzen dabe. 2012 urteko abestia fan taldearen Some Nights diskoan agertu sana. Disko honentzat idatzitako lehenengo abestia izan zan, eta grabetan be lehenengoa izan zan abestia auganera, gainontzeko grabazinoetarako eredua adostu eieben kanta hau grabatzerakoan. Kritika oso onak jaso ebasan abestiak, naiz eta hasieran medioetan ia agertu ez. Platinozko diskoa lortzera heldu zan We Are Young.

Man for and Sons taldearen lehenengo lana aurkesteko abestia izan zen Little Lion Man. 2009 urteko Say No More lanaz ari gara. Marcus Manford taldeko liderrak esan ebanez, historia oso pertsonala dago abesti honen atzean. Garai txarra egoan pasetan eta ezin izaten eban hitzakaz azaldu. Hori dala eta sortu eban abestia.

0: tirantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: The Beatles taldearen All You Need Is Love abestia, satelite bidez mundu mailan zuzenean eskaini izan lehenengo abestia izan zen. 1967 urteko bagilaren 25. zen eta 50 herrialdeetako 400 milioi lagun baino gehiagok ikusi eben erretransmisioa. John Lennonek idatzi eban, baina McCartney bea agertzen da egile moduan. BBC telebista katearen enkarguz idatzi eben abestia telebistako Our World izeneko saioan Bretaña handiaren ordezkari izateko. Maitasunaren ereserkitzat jotzen da All You Need Is Love kantua.

Errobi taldea itxi eta hainbat kantarigaz aritu ostean, bere taldea sortu eban Michel Dukok 1982. Urtean, Zaldibobo taldea. Joseba Tapia, Mikel Artieda, Beñat Amorena eta Frederik Gallardet izan ziren Zaldibobo. Gitarrea eta soinu txikia erabiliz batez be, estilo eta erritmo alaia, freskoa eta dantzagarria jorratu eben. 1986. Urtean kaleratutako Aio izeneko lanetik zure begiek gogoratuko dugu.

Josu Bergara, abeslari bizkaitarraren asunak bide basterreko melodia sendagarriak diskora jodugu astelen arrunta kantua entzuteko. Bergararen bosgarren diskoa honakoa, akorde txikiak bandeagaz batera kaleratutakoa. Grabazioari jagokonez, Urdulizko Tiopete estudioetan grabausan lana, zuzenean sesio akustikoan grabausan ganera. Jazz, swing edo bluegrass ikutuak daukasan folk eta pop estiloan estiluen nahasketea eskaintzen deusku lan honetan. Astelen arrunta abestia izan zan diskoa aurkezteko lehenengoa. Honen bideoan Ane Pikaza aktorea da protagonista nagusia eta Bilbo esenatokia.

1983 urtekoa da Electric Light Orchestra taldearen Secret Message albuma. Bertatik Rock and Roll is King abestia gogoratuko dugu, Jeff Lynnek iregindakoa. Kantu honegaz, rock estilora buelta usan taldea. Hasiera baten Motor Factory izena jarri utzen kantuari eta grabatzen ibiltzala baten baino gehiagotan aldatu eben izenburua. Taldekideen esanetan, amaierako emaitza hasierakoa baino asko hobea izan zen.

0: to you.
1: Neil Diamondek lau hilabete egin ebasan orain entzungo dugun I Am I Say da bestia komposatzen. Alkarrizketa baten esan ebanez, esfortzu pertsonalik handienetarikoa izan zan kanta honen sorrerea. Los Angelesen terapia egiten egon ostean sortutakoa dala esan behar. Bere burua aurkitzeko kantua izan zalabea aitortu eban musikariak. Gaineratu ebanez, saia egiten jakon errekuperatzea kanta hau abestu ostean. 1970-an ikagarren urteko abestia da I Am I Said.

The Contours taldearen Do You Love Me abestian gogoratuko dugu. 1962 urtekoa. Billboard Hot 100 zerrendan goren jarri zan The Contours taldearen abesti bakarra da honakoa. Berri Gordy da kantuaren egilea eta hasieran bere asmoa The Temptations taldeari eskaintzea izan zan, baina ezin izan eban eurekaz bategin. Bidean The Contours taldekoak agertu ziran eta honeentzat izan zan azkenean Do You Love Me abestia. Askoren ahotsez entzun dugun kantua bebada honakoa eta soinu banda bat baino gehiagotan agertzen dana era berean. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Dirty Dancing pelikularen soinu bandan agertu zen Bruce Channelen Hey Baby abesti ezaguna. Channel bera eta Margaret Cobb dira kantuaren egileak. 1961 urtean grabau eben lehenengoz eta itzelesko arrakasta lortu. 1987 urtean egin zen Dirty Dancing filmea. Johnny eta Baby pelikulako protagonistak enbor baten ganean dantzan ari diran momentuan entzuten da Hey Baby kantua.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
1: The Alan Parsons Project taldearen seigarren diskoa izan zen I in the Sky. 1982 urteko lan honetan, izen berbera eukan abestia sartu eben eta taldearen historiako arrakastatzuena dala esan behar. Platinozko diskoa izan zen, rock estiloan aritzen zen taldea, baina abesti honetan pop rocka eskaini ebela esan daiteke. The Alan Parsons Project taldea.

Bide ertzean taldearen Non dira diskora jo dugu gau ilunean kantua gogoratzeko. Abestiaren ganean taldeak azaltzen dau Herri Irratiko fonotekan aurkitutako canciones de lucha 1956, 1919 izeneko diskoan aurkitu ebela. Diskoagaz etorren liburuzkan azaltzen zan, Frankoren altxamendua gertatu zanean, Errepublikaren aldeko kantuak urriak zirala. Urgentziaz sortu behar izan ebesan kantuak, beste gerratan bezala kantua, ba, beste arma bat zalako. Kanto nocturno de trincheras izeneko abestia aurkitu eben disko hartan, Leopoldo Cardona eta José Miguel Ripollen abestia. Gau ilunean beraz, bide ertzean taldea.

Frank Sinatraren heriotza baino aste bi lehenago aurkeztu zen That's Life diskoa CD formatoan, 1988 urtean. Sinatrak 1976 argitaratu eban That's Life Ernie Freemanek zuzendutako estudioko orkesta bategaz batera. Albumeko abesti nagusia izan zen, izen berekoa, That's Life. Sinatraren kanturik arrakastatzunen artean dago honakoa. 82 urte ukazala hil zan Sinatra, 1988 eta esan dugun modura bera hil baino aste bi lehenago aurkeztu zan CD formatoan That's Life diskoa.

Izen berekoak orain aipatuko dugu sandiskoa eta abestia. Southside Johnny and the Asbury taldearen I Don't Want to Go Home kantuaz eta diskoaz ari gara. Taldearen lehenengoa izan zen, Steven Van Santek ekoiztutako diskoa, baina horrez gain gitarrea jo eta kanta nagusi honen konponketa nagusiak be egine bazan Van Santek. Bruce Springsteenen laguntzea be izan eben kanta honetan.

Pietro Tull taldearen Aqualun diskoan agertu zen Locomotive Breath abestia. 1962 urteko diskoa honakoa. Taldearen kanturik ezagunenetarikoa da, rock klasikoa aipatzen hasita, falta ezin da abestia hauxe. Bere buruaz beste egiteko sorian dagoan gizon baten istorioa kontetan deuskue kanta honetan. Emaztea bere lagun onenagaztoa eta seme alabek albo batera izten dabe. Frenurik bako lokomotora baten sartzen da kantaren protagonista.

Mikel Moreno, Adrian Elustondo eta Gorka Mendizabal dira Kauta taldea, Andoainen sortutakoa 2001. Urtean. Lau disko kaleratuta 2013. Da azkena, eta bertatik Puzlea izeneko kantua da entzungo duguna.

Always on my mind kanta ezaguna Johnny Christopher, Mark James eta Wayne Carsonek sortu eben. Hainbaten ahotsez entzun izan da. Lehenengoa eskaintzen Win McRae, abeslari afroamerikarra izan zan 1972 urtean. Urte berean Brenda Lee country abeslariak eskaini eban. Willie Nelsonek 1983 urtean argitaratu eban eta 1987 Pet Shop Boys taldeak. Jarraian Elvis Presleyren ahotsez entzungo dugu. Honek, 1972 urtean eskaini eban lehenengoz, Priscilla emazteagaz banandu barri egoala hain zuzen. Bere abestirik arrakastatzuenetarikoa zalantza barik.

Bob McDill dugu Baby's Got Her Blue Jeans On kantuaren sortzailea. Abestu barriz, Mel McDanielek abestu eban lehenengoz, 1984 urtean. Country kantariaren Let It Roll diskoaren lehenengo singela izan zan. Hot Country Songs zerrendan, zerrenda estatuatuarrean lehenengo tokian jarri zan. Esan behar, Mel McDanielek kanta bakarra, Mel McDanielen kanta bakarra dala postu horretan. Conway Twittyk jaso eban abestia aurretik. Eta honek, John Andersoneri bialdu utzon, baina honek be ez eban onartu. Azkenean, McDanielentzat izan zan Baby's Got Her Blue Jeans On izeneko abestia.

Good Night Irene kantua, blues abesti ezaguna entzungo dugu. Judy Lead Belly, Leadbetterrek idatzi eban eta argitaratu lehenengoz 1913 urtean. Abestian, Irene izeneko emakumeagaz abeslariak izandako maitasun harremanaz egiten deusku berba, tristura eta frustrazioa azalduz. Bere buruaz beste egiteko nahi abe aipatzen dabe gileak. 1950 urtean, Lead Belly-ren eriotza gertatu eta urte betera The Weavers taldeak grabau eban Good Night Irene. Arrakasta handia lortu eben, Lead Belly-ren letra batzuk aldatu egine bezan, eta horrek kritika txarrak eragine ebasan arren, ba, gehienentzat oso bertzino ona egine eben. Beraz ba, entzuna iguzan The Weavers taldekoak, Good Night Irene.

Bob Gaudio da The Four Seasons taldearen Sherry abestiaren egilea. Gaudiok berak esandakoa da, 15 minututan idatzi ebala eta hasiera baten Jackie Baby izan zala kantuaren izenburua. Abestia idazteko 1971 urtean Bruce Channelek Hey Baby gaz izandako arrakastan inspirau zalabe aipatu eban Bob Gaudiok. Azkenean Sherry izenagaz geratu zan kantua, Gaudioren lagun onenaren alabaren izena honakoa. Frankie Valli eta The Four Seasons jarraian Sherry eskaintzen.

0: Isn't that a great song?
1: Hogei urte bete ebazan sei urte taldeak 2017 urtean, hori dela eta hogei urte izeneko abestia kaleratu eben. Jokin Elortzak, taldearen abeslari eta gitarra joleak esan eban orduan, euren kantarik bereziena dala, korala, elektroakustikoa, lelo delikatua daukana eta ondo egituratua. Sei urteren historiako kantarik handienetarikoa. Taldearen hogei urteak ospatzeko, holango abesti berezi bat sortu beharra azpimarratzen eban Elortzak. Morgan taldearen kolaborazioa daukie kantuan. Hogei urte kantuaren zuri baltzezko bideoklipa be egin eban sei urte taldeak.

Blackberry Smoke banda estatu batuarraren adestia dugu One Horse Town, 2012 urteko The Whipper Will diskoan agertu zan lehenengoz. Arrakasta handia lortu eban abestiak, 2019 urtean barriro argitaratu eben kantu honen zuzeneko bertsinoa, Homecoming, Live in Atlanta diskoan argitaratzeko.

Orekate isa, Arkaitz Martinez de San Vicentek eta Igor Otxoak sortu eben 1987 urtean. Ordutik, txalapartak daukasan aukerak ikertzen eta zabaltzen jarraitzen dabe. Quercus Endorfina izan zen taldeak kaleratu eban lehenengo diskoa 2001 urtean. Ibon Koteron, Kepa Junkera, Justin Bali edo Mikel Laboaren kolaborazioak izan ebesan lehenengo lanean. Keinuka ilargiari izan zen lehenengo abestia disko honetan. Kepa Junkeraren musikea kasu honetan.

0: Te acompaña Radio Popular. Herri Irratia zuekin.
1: Hace pum pum pum, now nobody say weo, weo.
2: Miguel Riosen Santa Lucía abestia gogoratuko dugu. Roque Narvaja, Argentinako musikari eta konpositoreak sortu eban kantua. Miguel Riosek Rock and Roll Boomerang izeneko lanean argitaratu eban 1980garren urtean. Narvajak berak be kaleratu eban handik urte betera Un amante de cartón diskoan. Narvaja garai hartan Argentinatik ies eginda bizi izan Espainiar estaduan. Aipatzen da Miguel Riosek hasikeran Etxebala Santa Lucía abestu nahi izan, grabazio estudioan asko eta asko izan eiziran eskatu eutzienak eta azkenean Riosek grabatzea erabagi eban. Bere kantarik arrakastu etzuenetarikoa bihurtu zan.

1967. Urteko Lynyrd Skynyrd taldearen Street Survivors diskora jo dugu I Know a Little abestia gogoratzeko. Lan hau kaleratu ebenean taldeak lehenengo kontzertuak eskaini basan Asian, Japonian hain zuzen. Gira horretan zehar diskoa grabatzen ibili ziren. Urtarrilean hasi izan girea eta diskoa urrian kaleratu eben. Steve Gaines hasi izan orduan eurekaz gitarra jole modura eta abesten kanta batzuetan. Aipatzekoa urte hartan hegazkin istripua izan ebela Lynyrd Skynyrd taldekoek Ronnie Van Zandt, Steve eta Casey Gaines, Dean Kilpatrick managerra eta piloto biak momentuan hil ziren. Gainontzekoak larri zauritu ziren. Istripuaren ostean disko honen azala aldatzea erabaki eban diskoetxeak eta aipatu behar urrezko diskoa bihurtu zala honakoa. Street Survivors. Bertatik I Know a Little.

0: want your best.
1: Pink kantautore estatubatuarraren What About Us abestia 2017 urteko bere 7. albumean agertu zen. Lehenengo singela izan zen, dantzarako musika elektronikoa eskaintzen deuskula esan daiteke, era berean kantu protesta be izan zen, Ameriketako estatu batuetako gobernuari egindako kritikia nabarmentzen zen. Kritika oso onak jaso ebasan abestiak Kelly Clarkson eta Liam Payne-ek be egin izan dabe kantu honen bertsinoa.

2001 urteko Moulin Rouge filmea gogoratuko dugu. Musikal honetan, Nicole Kidman eta Ewan McGregor izan ziren aktore protagonistak. Giuseppe Verdiren La Traviata operan eta Alejandro Dumasen La Dama de las Camelias elaberrian oinarritutako filmea izan zan. Soinu bandatik, Sparkling Diamonds izeneko abestia da gogoratuko duguna. Nicole Kidman bera, Jean Broadbent eta Lara Mulcahy kantari.

0: Mi esker bihoz bihozetik. Zoriontsu izan. Ikusi arte.
1: Lou Reeden abestia da izatez Walk on the Wild Side. Honek, 1972 urtean argitaratu eban lehenengoz. Jarraian, Pink Turtle taldeak egindako kanta honen bertzinoa entzungo dugu. 2008 argitaratutako Pop in Swing izeneko diskoan agertu zan. Swing doinuaz beraz, Walk on the Wild Side.

Lluís Jacque jarraian 1968 urteko lastaka ezaguna eskainiz. Frankoren diktaduraren garaian konposatu eban kantautore katalanak, askatasuna lortzeko deialdia dala esan daiteke, urteetan askatasunaren aldeko burrukaren ikur bihurtu dan abestia. Katalanez konposatu eban eta abestia hainbat hizkuntzatan eskaini izan da, euskeraz besteak beste.

Beñati Gerabideren indar berri bat abestia entzungo dugu. 2017. Urteko geldialdi bakoitzean izeneko bere bigarren diskoko lehenengo kantua da. Igerabide, hainbat rock eta metal taldeetan aritutakoa zan, 2010. Urtean bakarkako bidea hastea erabaki eban arte. Gaztea Irratiko maketa lehiaketaren finalera heldu zan eta Orbanak diskoa kaleratu eban 2014. Bere bigarren diskotik indar berri bat.

Odeta, Ameriketako Estatu Batuetako soul kantariaren Hit or Miss abestia gogoratuko dugu. 1970 urteko Odeta Songs diskoko kantuetariko bat. Disko honetan, Odetak berak kanta bi baino ez zebazan idatzi, eta kritikari askorentzat disko hartako kantarik onenak ziran zalantza barik. Martin Luther Kingek esan eban behin, folkaren erregina zala Odeta.

Jean-Michel Jarre kompositore frantziarraren Oxygen lana 1976 urtean kaleratu zen. Musika elektronikoa lan honetan nagusi eta esan behar lan hartako milaka kopia saldu zirala eta musika elektronikoaren garapenean erreferente bihurtu zen diskoa be izan zela Oxygen. Batzuen esanetan sintetizadoreen iraultzea egin eban Jarrek 70ko hamarkadan. Oso kritika onak jaso ebasan. Ganera Oxygen lanak.

Nina Simonen ahotsez entzungo dugu Here Comes the Sun kanta ezaguna. Izen horregaz, bere 13. diskoa kaleratu eban abeslari estatubatuarrak 1971. urtean. Pop eta rock musikarien abestien bertsinoak eskaini ebasan lan hartan Nina Simonek. Here Comes the Sun, The Beatles taldearen abestia da izatez George Harrisonek komposatutakoa eta 1969. urteko Abbey Road diskoan agertu sana.

0: entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
1: No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
0: Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
2: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
3: Kantuka eta kontuka, Bizkaia irratian.
4: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
5: Singing in the Rain filmearen soinu bandatik Make M Lau abestia gogoratuko dugu Donald O'Connorrena hotzez. Egia esan, abestia soinu banda hartan agertu zan lehenengoz, 1942 urtean. Filmearen gidoia idatzi eban Betty Comden eta Adolf Green eurek idatzi eben gidoia eta eurak izan ziran kantua idatzi ebenak. Asko kasbimarratu dabe Donald O'Connorren interpretazioa abestia eskaintzerakoan, zailtasun fisikoan dia dauka abesti honek, hainbatetan salto egiten dagoalako kantariak. Aipatu izan da O'Connor erretzailea zala eta abestiaren sekuentzia grabau ostean egunak egine bazala ohean. Ameriketako Estatu Batuetako sinemaren kantu onenen artean dago, orain entzungo dugun Make Lawn izeneko kantua.
6: Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh?

1982. Urteko Ruper Ordorika eta Mugalariz diskotik 37 galdera izeneko kantua gogoratuko dugu. Lau abestiz osotutako diskoa izan zan ordukoa, eta abestietariko bik daukiez Bernardo Atxagaren hitzak. 37 galdera dugu euretariko bat. Musikea Ordorikarena da.

Stevie Wonderren ahotsez entzungo dugu Everybody Needs Somebody kanta ezaguna. Bertsinoakaz kaleratu eban disko bikoitz batetik atara dugu. I Was Made to Love Her izeneko diskoaz ari gara. 1977 urtean kaleratu eban honakoa Stevie Wonderrek. Everybody Needs Somebody Solomon Burken kantua da izatez. Blues Brothersen ahotsez be sarri entzundako kantua honakoa.

Lenny Kravitz jarraian It Ain't Over Till It's Over abestia entzungo duguna Mama Said diskoan argitaratu eban musikari estatu batuarrak 1981 urtean. Kravitzek berak aipatu dau inoiz bere abestirik gustokoena adala. Lisa Bonet bere emaztea izandakoagaz momentu txar bat bizitzen ari zala idatzitako kantua dugu.

Reggaetoia euskeraz, horixe da Kainakaik eskaintzen deuskuna. Olantzik dino abeslariak bere web horrian Kainakai, ahots eta gorputz libre bat da, konplexurik gabeko reggaetoia, generoaren estereotipuetatik kanpo, emakume ahots indartzua eta burujabea, klitxeak apurtuz, errealidade barriak eraikiz, erritmo eta pentsamendu askeak, aize barri bat, Gasteiztik eta euskeraz, kultura urbanoa, euskal kulturaren periferiatik edonora, Kainakairen mesua, gauzak egiteko modua bera da, ahots propioa. Bere lehenengo lanetik, Kainakairen lehenengo diskotik, emoiztasu bihotz.

0: irratia, zeuretzat dagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Sharon Shannon eta Steve Earle entzungo duguz alkarregaz, The Galway Girl kantuan. Steve Earle, estatubatuar folk rock abeslariak konposatutako amodiozko abestia da honakoa. 2000-eko Transcendental Blues izeneko diskoan argitaratu eban. Antzadanez, eta musikariak berak esandakoa da, Irlanda mendebaldeko Galway urian egoala kalean joian neska batetaz maite minduzan, eta ostean etorri zan abestia. Irlandan bertan, arrakasta handia lortu eban kantuak, ganera, bertako musikari askok, bertzinoak eskaini dabez. Sharon Shannon berak be, egin eban berea. Dinogunez, kantuaren sortzailea eta Sharon Shannon batera.

0: of you.
1: Loki Lloren lehenengo diskoa izan zan El ritmo del garaje, Los Intocables bandiagaz etapea amaitu eta Los Trogloditasekoakaz kaleratu eban Lokiok lan hau 1983. urtean. Los Trogloditas Kataluniako rock bandea zan eta aurretik Perdidos en el espacio izena euken. Sabino Méndez Loki Lloren kanta askoren konposatzaileak lortu eban Lokio Los Trogloditasegaz taldeari batzea. Lehenengo disko hartakoak dira Sabino Méndez berak konposatutako Cadillac Solitario, Pégate a mi lado, Quiero un camión, besteak beste. Diskoari izen emoten deutzon abestia da gogoratuko duguna, El ritmo del garaje, Méndezen adabe bai. Abesti hau, Kataluniako Ciudadanos alderdiak erabileban, hauteskunde kanpainan, 2006. Urtean, eta zer esana eragineban, Lokiok berak, ezebalako ondo hartu abestia erabiltzea.

Brigadistak Sound System izan zan Fermin Muguruzak bakarlari modura kaleratutako lehenengo lana. Amodio eta Gorrotozko kantak izeneko bilduma kaleratu eban aurretik eta bertan ba, ordura arte aritutako taldeen kantuak agertzen ziren, Kortatu eta Negu Gorriak taldearenak besteak beste. 1989 urtekoa da beraz lehenengo lana Brigadistak Sound System Erroman, Caracasen, Los Angelesen, Miarritzen, Bartzelonan eta Azkarateko estudioetan grabausan lan hori. Muguruzak lagun musikari ugari be izan ebasan ondoan kantuak egiterakoan. Hechos contra el decoro, Todos tus muertos, Desorden público, Manu Chao, Tom Darnall, Fernando Sapo eta Mikel Abrego, beste batzuen artean. Urrun izeneko abestia da entzungo duguna. Fermin Muguruza berarenak dira, kasu honetan kantuaren hitzak.

Sarri-sarri kantuaz Trikizio taldeak egindako bertsioa entzungo dugu. Xabi Arakamak sortu eban Trikizio 1987 urtean, Plaza taldea dugu. Euskat izeneko diskoa kaleratu eben Euskal Herriko eta Kataluniako kulturen arteko harremana sendotzeko. Horretarako herri bietako kantu, artista eta talde ospetsunetarikoak batu ebesan. Trikiziokoak Katalunian beharitu ziran jotzen, euskeraz eta katalaneraz abesten dabe. Entzun daigu zan ba, sarri-sarri kantuan.

Txoria txori hainbaten ahotsez entzun dugun doinua da, Josean Artzerenak dira hitzak eta musikea Mikel Laboak sortutakoa da. Artzek Donostiako Alde Zaharreko Juani Mendiola aktorearen tabernan paperezko zapi baten idatzi eban poema. Marisol Bastidari Mikel Laboaren emazteari asko gustatu jakon, Laboak etxera eroan eban zapia eta musikea jarri. Astoria Antzokian eskaini izan lehenengo zabestia eta ordutik hainbaten ahotsez entzun dugu. Jarraian, Ane Etxegoien, Lexur Aizkoa abesbatzagaz batera.

The Who taldearen abestia dugu Baba O'Riley, 1971 urteko Who's Next diskoan argitaratu zen. Rolling Stone aldizkariaren zat garai guztietako 500 kantuen artean 149. da. Time aldizkariak 100 kantu onenen zerrendan be sartzen dau honakoa.